0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: ハイメレディアルパロンポルソレア、a la guitarra Diego del Morao, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: La soleá por bulerías que canta el borrico de Jerez con la guitarra de Pedro Bacán. Grabaciones de la Agencia Andaluza de Flamenco.